Yang lagi lengok ni kita bodak. Star 274 hash. Tiket nombor 6. Tu matai gosok semua ku. 3 minutes. 3 minutes sudah so, ni.